0: lah mong sakmene ora kompak koyo cah ajaran.
1: Mah koyo ngiringi wong roda ya lek.
0: Ya to primo nek karo kowe penak aku ora penak.
1: Ya ngomong sing apik karo
0: kanca-kanca warga lara sing kaki Nurmada. Kegandengan kulon kok her-hering bintang tamu. Jarak 10 kiloe gandane wis ngambar arum. Kok mung disepelekke mlebu ya kesangeten. Monggo para coro-coro. Eh lah kok coro-coro. Kanca-kanca warga laras. Kanca-kanca warga laras.
2: Ya.
0: Ya, bacut ngapri.